slze radosće sa vam hunjevan njetraja, ronič, ale s nanosće priušijem z Božu nidiš svišiće srpsku učbu. A te mame srpskim rozvoću za vas vjezo kujiž ranje dosć Tomasa, nje Olivera Tomasa svišim. Nje tak kajiš vosće ali Ruta Förstora. A Giulio Jankovsce, no, to su po takim cio z vizo viacerov serbskich interpretov, kiš nam hač dosed mich zaspivaja. Najprede pak, že albansce dale, sedom hinčinu po šestčich.

0: Чего для? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Mi to nejšie žene napadnulo, že si ja jo, dok fa nišo vobladám, to spoznajú. A si jo, hižo raz na to narečova, hišče nic. Nie mama prajva, že on dženca hišče raz kvičori k nám šinže. Haj, pon si to hišče jenu celé dokvadne vobladám. Vodboga je to jara dere vidieč.
2: Vítaj, taj. Ó, što davajú dženca ráno zabiera?
1: Skereš tu, Lexio, náš susod Tomáš. A jeho šia, kýž je na jednom dybku pomiene kunčkojta. Kajž brek, so byneš to kunčkojte spožeral, ale jemu džeso s tým derie.
2: Vojstaj pravaj detektívaj.
1: Vyš ty snano, što v Tomášovi šíci?
2: Hoj, myslu si, zo je vama jeho háda môve jabúko napadnulo.
1: Hada moje jabuko? Zvodke da tute zapšieče pšinže.
2: Stary legendže, so poveda, zo bieštaj tola hadam a jeva prinjej čvovekaj paradizu. A zostaj jedvoj zakazane pôd, kotrž je hadami šiliciac vostav. Pozdišo je so prajivo, zo by to jabuko. Brnješ vo jabuku Biblii reč neje.
1: Ale čvak jabuka totola nie, pola Tomáša, abo?
2: Nie, to, štož pola Tomáša viditaj, je škytný krmst.
1: Krmst? Tute svoj hiše ženie svišala nesem.
2: Niemsce mienuje so tunžil šelt knopel. Knopel je serbščine krmst.
1: A što tunle krmst tam čini?
2: Vun stabilizuje krk a škyta vosovky.
1: A maja žony tež hada moje jabuko?
2: Haj, pola žonu nenarostče tak spiešne a vulke kajš pola mužu.
1: A zvisuje to s tutim testosteronom, tadio, haj.
2: Tun testosteron postaraso vo vupši vos a dlieše vosovky. Přes čož tun škytne krmst, abo te hada moje jabuko bule narostče hač pola žonu.
1: Derje, sem čipne na Tomáša dženca večo, ale neudžeraj tak na njeho, prošu. Haj, haj.
2: Přeju vám aj riane deň. A dajtaj se ľubič. Tun čas s Tomášom.
1: Dači, ďakuju.

0: Schulerier su was rech za suženach proznin. Dorika su ze svoj budovalu, abo generierias ledneho pasu. Nekoci pak, osebje starše letniki, se prozninske dživo pytaja. A to nenže jenoš serbskich instituciach budešinje, ale tež zavodach nause. Lydia Mačijova je v staroni svjatje Ludmile Krosčicach prozninsku dživa čarku zetkava. Što nazoni a na čo lutuje, chceše Lydia Mačijova vidžeć.
1: Vobedlerio starunje sjatije Ludmile, on je vysvětvi rumno 6 nedaja. Na kotbe ste i bo s hadrešom. 15 letna Dana Kacerec poma domu Nike přiđele.
2: Monike Jens hat kupele čistečni mod, špunvano hat fliese na tých činach. Čora se ja tu vone zakotjuje, čistečni nua, šo haja sem trause kva. Jo, vanka tam, da je ujke zarođe.
1: Domunik Bosko hoja dava je pokive.
3: Co se to še hodí, da ste v obidljore moža tola te nuzniki uživač, bez to za strach vopste, za so nečo vopstvom, dok je še mokra.
1: Več hodin traje dživo džin šuloki v staroni. Rano vosmih přijede z mopedom ze smeržacije.
2: Dokiš tu moja kmotra dživo, ha jasno znam šečeku ten z přeskenja sociál tu bo, ha to se mi halt ljubilo, to se na co pon joči, dokiš ja te jo poznajem, ha pon to nejo také cuze.
1: Za prozninske dživo pača v staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čim še jara spokojem.
2: Za jeznu dovolnost, za tam einfach kus nešto ležemo.
1: Venica domu Monika Venslua stajne prostvu vo prozninske dživo dostava. Leca su to cio šulorio. V domjacnoši za po svojich názorniniach rade hakle šulorio vo 17 let.
4: To može se šun kus libe na nich spušeć, oni se samostatniše, a ti bile dokvadniše. Dokiš mato tiš, oni maja kontakt tam se zjedžu, a v dobi tiš hygieniske vumene na spelnič, a to je pon zvistate, pon tiš šun lepe zesu neku starše.
1: Dživo pola Domunika je od 15 let možne. Domunik Bosko hojo ma prozinske dživo šulerju za dobro vec.
3: Na kože pat, da te ljudje mojno ljudje te kusk, te dživo obuki značukno, što take šo, samo so dživa, v teke doma, a v druge, a v še tam, gdje smo dživaš koča. Što k tomu suša, što pon na njih pošuli čaka. Je li vojna študije, ninja?
1: Dana Kacarjec tre dživa v prozinach v staroni, požišo pak ce fyzoterapeutku vuknič. Vednica Venzelua ve, so je skere šulavski praktikum puč do pohovanja.
4: To smo mu opravdžizno doživili, za su, also to tež buče leca, naša bučomnica, kde še pred dvima letoma i tu praktikum činila. Mo so ti stajne veselimo, když mu mamo tež tu z naše blízke končine, možemo tež šuloram poskyčiť vukubano. A zi su to mačano rečne, to vy za te rejne, ja za tých vobelero, když možemo ne tež s našimi šulorami sábovať.
1: Šako je mačašina vo sebe v koroniach a ladaniach kľúč k bližšemu zeznaču pacientu a vobedleriu.
0: Kak odbeži prozninske dživo staroni smeru neslyšeli. Se za čas šulskih prozninov po fenku zaslužič moc je v osebje za starších šulorjov a študentov atraktivne. Ale dže maja išče možnost, če se bi fenki zaslužič prozninah, o tem slyšiče išče raz krotko po napodževečih.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: Mi to nejšie žene napadnevo, že si ja jo, dokva nišo vobladam, to spoznajú. A si jo, hižo raz na to narečova, hišče nic. Nie mama prajva, že on dženca hišče raz kvičeri k nám činže. Haj, pon si to hišče junu celé dokvadne vobladam. Vodboga je to jara dere vidžeč.
2: Vitaj, taj. Ho, što da vajú dženca ráno zabiera?
1: Skereš tu, Lexio, náš susod Tomáš. A jeho šia, kýž je na jednom dybku pomiene kunškojta. Kajž brek, so byneš to kunškojte spožeral, ale jemu džeso s tým derje.
2: Vojstaj pravaj detektívaj.
1: Vyš ty snano, što v Tomášu je šíci?
2: Hoj, myslu sej, so je vama jeho háda môve jabúko napadnulo.
1: Háda moje jabuko? Zvodke da tute zapšieče pšinže.
2: Starý legendže, so poveda, so bieštaj tola hádam a jeva prinjej človekaj paradízu a zostaj jedvoj zakázane pôd, kotrž je hádami šíc jac vostav. Pozdišo je so prajivo, so by to jabuko. Brnješ vo jabuku Biblii reč neje.
1: Ale čvak jabuka totola nie, pola Tomáša, abo?
2: Nie, to, štož pola Tomáša viditaj, je škytný krmst.
1: Krmst? Tute svoj hiše ženie svišala nesem.
2: Niemce mienuje so tunžil šelt knopel. Knopel je serbščine krmst.
1: A što tunle krmst tam čini?
2: Vun stabilizuje krk a škyta vosovky.
1: A maja žony tež hada moje jabuko?
2: Haj, pola žonu nenarosče tak spiešne a vulke kajš pola mužu.
1: A zvisuje to s tutým testosterónom, tadio, haj.
2: Tun testosterón postará sa vo vúbši vôz a dlieše vôsovky, přes čož tun škytne krmst, abo te hada moje jabuko bule narosče hač pola žonu.
1: Derje, sem čipne na Tomáša dženca večo, ale neudžeraj tak na njeho, prošu. Haj, haj.
2: Přeju vám aj riane deň. A dajtaj se ľubič. Tun čas s Tomášom.
1: Dakči, ďakujú.

0: RBB, carski program, povijesti.
1: Već nove je ustajence svišiš, već njemira na kjarhjobje, a za sporta teke ješće nico mame, nento veci vedropnem ojo Grego Klim. Nove perspektive na strukturno zmenu v Vužice pokaža ustajenca pet titelom Vužilske identite v Hošebozu, cora su ju v mjesčenskem laborje Bramborske tehnické univerzite, kotko KOKO, vetverili. Jota projekt študentu za mjesčenske planovanje, zakonite docent Hendrik Weiner, vjaseli se vo veliki zajem na projekče. V slednem mjesecu su dostali docento foto vet loži, ako kše s nimi pokazaš ich zvezanost do Vužice, petlajo vjele motivo vet serijskih navogov, ako zapusta jačo nespivanje, serijska drastva jo cesto vižeš, ustajenca jo kradu krotki cas vižeš net, ale přemysluju, kak mogu dalej přistupniš. Na Vietošojskim kjarchobie vodujo přece zase rove obške žone, sobuževašiarje vesromošone a vetpadky přecrešone, nento jo mjesčanska rada konsekvence šignuva a jaden vet pieš zahodov dava zaceniš, tak jo to rada obzamknuva na slednem posiženju. Kjarchob jo za viele luži krotka droga, dlatok nehojže tam dla zamretech, ale aby přišli majcnje na dvorniščo, to goni šota kres milche. Z napšavu se nažijaju, až se situacija na kjarchobje nento zase zmirujo. Zakaz džendrovanja v mjesčenskem zastrojnstve v Hošebuzu je žinca zase tema na urednem posježenju mjesčenskih ražišelov, gdje je vedno vodki o tom diskutirovaš, jano muskica, abo s rodom neutralna forma, gdje biš dobelona, tož to pežedanje ved frakciju AfD a mittelstands inicijative Brandenburg zukunftsicheres Cottbus su obzamknuli, uše šota šikio obzamknjenje pak do pšašanja staju, dokolaš bez ranjivo mjesčenske ustavki, tož te ustoki ga předpíšu až mase muskica a ženskica forma uživaš, kabo obzamknjenje plášovo by teke zastojenstvam ve mjestče bylo to džendrovanje ve serske rece zakazane. Serska převožovarska funkcija Sotra app njent išči lepe funkcionirujo, ako informirujo recne centrum Vitaj, jo njento možno převožovne tekste lašte přes link žiliš s drugimi, to de prelepšovaš uživanje teje app v šuli na žile a šednem dnju. Dali dajo mjastem takonjenu OCR funkciju za gorno serske tekste, to groni njento možno Sotra speznavaš tekste direktne z obrazu za dolnostjasko rec išči na tom živaju. A ještě ze sporta, plánované graše serských koparjů tu sobetu musí upadnuš, ako jo nám gronio trénar Sven Balak nesu dostali dost škrajarjů za mustvo gromadu, popšovom su plánovali graš přeživo žilojskému mustvoju, ten lišojský meč musí nento bžece serbo se vedmeš, žilojské budu graš přeživo mustvoju spícnia. Nový termín za přídoce serské graše ještě jasne nejo, vo situácii serského balakopania spíšešo pět kvici o veselskem programu. Jadro. Ja noch wodne živeš nas čo krado tuchelo dolni Vužice, vedpodnia bužo krado viečovate a svinco se trie žinca nebužo veci pokazaš. V ranných štundach viče zajče možo se pepadaš, vaci bužo viče pedobne ako žinca, chvodno a pemrocone. Ved pietka pak temperaturu zase stupajú, či je dvažas čo krado gorni vietrova pšipovieš a kvenc cuženia snaš zase uže čižas čo krado.

Ninta treba me vašu pamet, aber lepe granjane šula za dolno sarskorec a kulturohove mešče treba vašu pamet. Tak spešnje ako mežno, kši pšistajíš novu ceptarku, aber ceptare sarskej rece. Upisane živo mestno, jopet sa su neobgranicovane, obtužen bežívali živeš a čižaš čagržino. Sobu pšinjast, bedeli vedpovedne obzamknjone studium, vesebne kor Rze dolnosarskej rece za dorosčonych přigotujošo a převedujošo. Išči až do 13. augusta mašo cas se pracovaš o tošto mestno. Dalšne informácie namakajošo mjase drugim na internetovem bodce mesta Hršebuza. Vete daš bedeli šukne trebne dokumente v mieščanskem zastojnstve direktne tam abo online.

Naša kolegoka Jožinca Duce-Litovski, abo tom nam zase zajemnostki ulicujo, a to v našem reže drdom de ve Baltijske. Jo to dalšne žil s dovolovimi impresijami z toga regiona, na tom vežaša narazkbiš. Z Vitaj Kempa v Jarejšku zimejom za vas novosti, žož žoča, gelce tu chylu v Sarske rece šak doživiju. S pcokami se zabierame, pekledňame z vami do nového údaša našeho sárskeho tyženika Nové Casnik a žišam ulicujeme čojenko s nadutejú kacku. Co myslím, až sa upvašia vestaš pri radiu.

Ninta treba me vašu pamet, aber lepe granjane šula za dolno saraskorec a kulturu hove mešče treba vašu pamet. Tak spešnje ako mežno, kši pristajiš novu ceptarku, aber ceptare saraske rece. Upisane živo mestno jopca su neobgranicovane, obtužen beživali živeš a čižaš čagržino. Sobu pšinjast, bedeli vetpovedne obzamknjone studium, vesebne kurze dolnosarske rece za dorosčonych přigotujošo a převirujošo. Išči až do 13. augusta mašo cas se pracovaš o tošto mestno. Dalšne informácie namakajošo mjase drugim na internetovem bodce mesta Hršebuza. Vete daš bedeli šukne trebne dokumente ve mešťanskem zastojnstve direktne tam abo online.